0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Da, dobrodošli u Top listu, vreme je za druženje, s vama će biti Nina Sela i Nikita i Vladimir i da ne dužimo mnogo, 064-0202-200, broj telefona za vaše SMS i Viber poruke. Vaši glasovi odlučuju o tome kako će Top lista izgledati u svom finalnom obliku u subotu, pa da ne dužimo mnogo, vreme je za jedan strani novitet i jedan domaći novitet. Prvo idemo na Carly Rae Jepsen i After All, jedna synth, ne sad, jedan synth novi singl o ljubavi, životu, majčinstvu. Ako vam je naziv poznat, After All bila je jedna pesma koju su još davne 89. je iskorišćena za jedan film koji su pevali Cher i Peter Cetera, ali ovo je nešto sasvim drugačije. Dakle, strani novitet, a domaći novitet, vreme je da se podsjetimo malo električnog orgazma. Ovo je bio njihov treći single sa aktualnog studijskog albuma Magli sjaj, Nije ceo svet. Dakle, prvo Carly Rae Jepsen, a onda električni orgazam.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema najsvežijim informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima Gradina i Preševo zadržavanje za putnička vozila na ulazu je 20 minuta. Na prelazu Sremska Rača zadržavanje za teretna vozila na izlazu je 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Parni valjak i pesma Sati, novi singl sa albuma Kažu pčele umiru, porinom nagrađenog izdanja koje je uz izvrsne kritike struke osvojilo i publiku novim autorskim pesmama. Idemo na predlog broj 2, električni orgazam i numera Nije ceo svet.

Električni orgazam i pesma Nije ceo svet, četvrti singl sa aktuelnog studijskog albuma U magli sjaj, koji sadrži 14 novih pesama i predstavlja povratak zvuku koji mnogi porede sa kultnim izdanjima Distorzija i A Um Bum. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo Zoe Kida u numeri Dobar vibe.

Art punk i alternativnog rock duo Short Reports. Ova energična pesma predstavlja njihovo prvo autorsko izdanje nakon uspešnog albuma Vožnja. Mi smo sada na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit utorka. Parni valjak, Sati.

0: Vreme je aktuelni singl požarevačkog alter rock sastava Guybrush Threepwood. Pesma je objavljena na njihovom povratničkom studijskom albumu Sve staće, ti ćeš biti tu. Mogu vam reći da je za sada poprilično onako tesno između električnog orgazma i Zoe Kida, tako da imate još malo vremena, a do tada u nastavku kao osmi predlog za hit utorka tu je dr. Nele Karelić u numeri Anđeli.
1: Snježna oluja, ja kao zemlja, a lud kao struja. Bio sam

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: I ove srede od ponoći novo izdanje programa Širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a na početku to se dobro zna. Noćni hitovi. Pat Benatar, Shadows of the Night, Duran Duran, Night Boat i In Excess, Need You Tonight.